اینجا دهلی است. درود و سلام بر شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه صبحگاهی خود را تر موج کوتاه در ردیف 15130 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز،

برنامه اسپاتلایت، برنامه سرود فیلم هندی، برنامه نوای هند، اخبار جهان و در پایان خلاصه اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه صبحگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می اندازیم.

شنوندگان عزیز و ارجمند، این بود آهنگ جالب هندی که از آن لذت بردید. اینک نوبت شنیدن اخبار هند و جهان است. گوینده اخبار محمد فارس. نخست توجه فرمایید به سرخط اخبار. قرار است نخست وزیر هند نارندر مودی امروز در 26مین کنفرانس سازمان همکاری شانگایی در قرقیزستان سخنرانی نماید. نخست وزیر مودی در حاشیه کنفرانس سران با رهبران سازمان همکاری شانگایی مذاکرات دو جانبه ای را به عمل بیاورد و اظهار داشت که هند از هر تلاشی برای پایان دادن جنگ در اوکراین حمایت می نماید. تولید ناخالص داخلی هند در 3 ماه اول سال مالی جاری با وجود فشارهای جهانی به 7.8% افزایش یافته است. عملیات امداد و نجات در فاجعه سیل نیپال با کمبود تجهیزات مواجه شده است. تلفات جانی از 900 نفر افزایش یافته و بیش از 4000 نفر همچنان مفقود الخبر می باشند. و لیونل میسی بازنشستگیش از فوتبال ملی را اعلام نمود. اینک مشروع اخبار. نخست وزیر هند نارندر مودی امروز در آخرین روز مسافرتش به قرقیزستان در 26مین کنفرانس سران سازمان همکاری شانگایی در بیشکک جمهوری قرقیزستان سخنرانی خواهد نمود. نخست وزیر مودی قبل از دیروز در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگایی مذاکرات دو جانبه ای را با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به عمل آورد. هر دو رهبر همکاری هند و روسیه را در زمینه‌هایی از جمله تجارت و سرمایه گذاری، انرژی و دفاع بررسی نمودند. آنها همچنین در مورد مناقشه اوکراین مذاکرات داشتند و نخست وزیر مودی بر حمایت هند از همه تلاش‌ها برای صلح تاکید وارد آورد. نخست وزیر مودی همچنین با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران ملاقات نمود و در مورد وضعیت آسیا غربی گفتگو نمود. او تحت فشار گذاشت که همه مسائل باید از طریق گفتگو و دیپلماسی حل و فصل شوند و خواستار حفاظت غیر نظامیان، کشتیرانی تجاری و از آزادی دریانوردی گردیده. نخست وزیر مودی در طول مسافرتش همچنین با رهبران قرقیزستان و ارمنستان ملاقات کرد و بر روابط اقتصادی و تجاری، همکاری و فرهنگی و ارتباطات مردم به مردم تمرکز توجه داشت. قبل از این نخست وزیر مودی با اعضای جامعه هندی ساکن در آن کشور در بیشکک تعامل داشت و با نثار کردن تاج گلها از بنای یادبود مهاتما گاندی تجلیل شایانی نمود. آقای مودی در روز یک شنبه پس از پایان مسافرتش به ازبکستان وارد بیشکک گردیده بود. تولید ناخالص داخلی واقعی هند در 3 ماه اول سال مالی جاری نرخ رشد 7.8% را تجربه کرده است، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال مالی قبل 7.9% بوده. وزارت اعمار و اجرای برنامه برآورده های 3 ماه تولید ناخالص داخلی برای 3 ماه اول از آوریل تا ماه جوین سال جاری را منتشر کرده. در این گزارش آمده است که به قرار آن اقتصاد هند با وجود مشکلات جهانی شتاب رشد را حفظ نموده است. نخست وزیر هند نارندر مودی رشد مثال زدنی تولید ناخالص داخلی هند با 7.8% در 3 ماه اولی را به عنوان دستاورد بزرگ توصیف نموده است. شنوندگان گرامی، اخبار هند و جهان را از آکاشوانی دهلی می شنوید. عملیات امداد و نجات در نیپال پس از سیل ویرانگر همچنان ادامه دارد، اما پرسنل امنیتی با کمبود تجهیزات تخصصی، کیسه های حمل جسد،
تناب و بالگرد مواجه هستند. این سیل که هفته گذشته در اثر بهمن مشکوک یخ و سنگ در نزدیک مرز نیپال و تیبت رخ داد، از طریق تالان رودخانه بودکشی خانه ها، جاده ها و پل ها را ویران ساخته و به پروژه های برقیابی آسیب رسانیده بود. سازمان ملی کاهش خطر و مدیریت فاجعه نیپال هاکی است که تعداد مهلوکین به 939 نفر افزایش یافته است، در حالی که بیش از 4247 نفر همچنان مفقود الخبر می باشند. نزدیک به 21

هزار پرسنل امنیتی پلیس نیپال، نیروی مسلح پلیس در عملیات امداد و نجات در مناطق آسیب دیده مشغول به کار می باشند. سردار شوکت علی کشمیری، رئیس حزب خلق متحد کشمیر، نیروهای پاکستانی را به سرکوب مداوم غیر نظامی در جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان متهم ساخته است. او در حین خطاب در ژنو پاکستان را به استفاده از زور علیه معترضان مسالمت آمیز، دستگیری های گستردهی و ناپدید شدن اجباری، محدود کردن دسترسی به وکیل و ادامه تعلیق طولانی مدت خدمات اینترنتی متهم نموده است. چهارمین مجمع محیط زیست هندو آلمان امروز در دهلی نو برگزار خواهد شد. هدف آن تحکیم همکاری های دو جانبه ای و تبادل نظر میان سهامداران در مورد محیط زیست و تغییرات آب و هوا می باشد. بھوپندر یادو، وزیر محیط زیست و جنگل ها و تغییرات آب و هوای دولت مرکزی هند، همراه با کارستن استانیرد، وزیر محیط زیست، حفاظت از آب و هوا و ایمنی هسته ی آلمان، ریاست مشترک این مجمع را بر عهده خواهند داشت. طرفین در مورد مسائل کلیدی مربوط به حفظ محیط زیستی، سیاست های اقلیمی برای توسعه و تحکیم بیشتر همکاری های دو جانبه ای، تبادل تجربیات و پیشبرد همکاری های عملی بحث و بررسی خواهند کرد. هند و بنگلادش با هدف پیشبرد همکاری های مردم به مردم، مسائل نفع متقابل را مورد بحث و بررسی قرار دادند. این مذاکرات در خلال ملاقات ما بین دینیش تیرویدی، کمیسر عالی هند در بنگلادش، و راشد المحمود تیوتمیر، مشاور نخست وزیر بنگلادش در وزارت دارایی و برنامه ریزی، در داکا به عمل آمده است. چهار سازمان از جمله مأموریت سکولار و جبهه پناهندگان سرتاسر هند از دولت خواستار گردیدند که برای توقف جنایات علیه اقلیت‌ها در بنگلادش و تضمین عدالت برای شهریار کبیر، پروفسور دکتر ابوالبرکات، وکیل رانا داس گوپتا و چنمای کرشنا داس برامچاری اقداماتی را به عمل بیاورد. این سازمان ها دیروز در یک کنفرانس مطبوعاتی در کلکته ادعا نمودند که حملات به هندوها در بنگلادش پس از تغییر سیاسی در پنجم اوت سال 2024 تشدید یافته است. امارات عربی متحده حمله ایران با استفاده از یک پهپاد را محکوم نموده که توسط سامانه های پدافند هوایی بر فراز آبهای سرزمینی امارات عربی متحده رهگیری شده. وزارت امور خارجه در بیانیه ای حاکی است که این حملات خصمانه تشدید خطرناک، اقدام تجاوزکارانه‌ای غیر قابل قبول و تهدید مستقیم برای امنیت، ثبات و تمامیت ارضی امارات عربی متحده می باشد که نقض اصول حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحده محسوب می شود. امارات عربی متحده تاکید نمود که هیچ تهدیدی را برای امنیت و حاکمیت خود تحمل نخواهد کرد و حق پاسخ به این حملات را برای خود محفوظ نگه می دارد. نخست وزیر بلژیک بارت دی ویر از فردا به یک مسافرت 3 روزه هند خواهد بود. او در خلال این مسافرت مذاکرات دو جانبه ای را با نخست وزیر نارندر مودی برای بحث و بررسی نمودن طیف گسترده ای از روابط دو جانبه ای و مسائل منطقه‌ای و جهانی نفع متقابل طرفین به عمل خواهد آورد. و لیونل میسی بازنشستگیش از فوتبال ملی را اعلام نمود و در دوران 20 سالی حضورش در تیم ملی آرژانتین را به پایان رسانیده که شامل یک پیروزی در جام جهانی فیفا، 2 پیروزی در کوپا امریکا و ریکارد 207 بازی برای کشورش می باشد. شنوندگان گرامی، پایان پخش اخبار از آکاشوانی دهلی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان گرامی، اینک توجه فرمایید به یک ترانه فارسی که کلام حافظ شیرازی است به صدای بانو مریم استماع بفرمایید.

شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان بیانیه مشترک در دوران سفر رسمی نخست وزیر هند نرند مودی به ازبکستان. متن بخش سخن پراکنی خارجی آکاشوانی، گوینده محمد ولی الله ولی. نخست وزیر هند نریندرا مودی به دعوت ریاست جمهوری ازبکستان شوکت میرزایف از تاریخ 29 تا 30 اوت 2026 سفر رسمی به جمهوری ازبکستان نموده. رئیس جمهور شوکت میرزایف و نخست وزیر نریندرا مودی وضعیت فعلی و چشمانداز روابط دو جانبه ازبکستان و هند را به طور جامع بررسی کردند. رهبران موصوب با فشار مجدد بر عزم مشترک خود برای توسعه و تحکیم بیشتری روابط دو جانبه و ارتقای همکاری به یک مشارکت جامع استراتژیک که منافع اصلی هر دو ملت را پیش میبرد تاکید وارد آوردند. آنها از این سلاک که مواضع خود و اهمیت روزافزون آسیای مرکزی استقبال کردند. هر دو رهبر بر اهمیت نگهداری از مذاکره منظم و مبتنی بر اعتماد در سطوح رهبری و نهادی تاکید وارد آورده به توافق رسیدند که تبادل دیدارها و تماسها را هم در قالب دو جانبه و هم در حاشیه رویدادهای جهانی ادامه بدهند. رهبران نامبرده موافقت نمودند که یک مکانیزم را به رهبری وزرای امور خارجه برای مذاکرات سطح عالی ایجاد کنند. رهبران هر دو کشور نقش روبروش دیپلماسی پارلمانی را اعتراف نموده و از توسعه و تحکیم ارتباطات بین مجلس عالی جمهوری ازبکستان و پارلمان جمهوری هند استقبال نمودند. رهبران هند و ازبکستان بر اهمیت تقویت بیشتری چهارچوب قانونی همکاری دو جانبه در زمینه‌های مختلف تاکید وارد آوردند. رهبران هر دو کشور تروریسم از جمله تروریسم فرامرزی را در تمام اشکال و مظاهر آن به صراحت محکوم نمودند. رویکرد عدم تحمل در قبال تروریسم را مجددا تکرار نموده و توضیح تروریسم را به هر دلیلی رد نمودند. رهبران اهمیت تقویت همکاری در اجرای قانون، تبادل اطلاعات و مبارزه با افرادگرایی خشونت آمیز، قاچاقی مواد مخدرات غیرقانونی، جرائم منظم و تهدیدات سایبری را تحت فشار گذاشتند. آنها بر اهمیت همکاری مستمر تحت گروه عامل مشترک مبارزه با تروریسم مجددا تاکید وارد آوردند. آنها از برگزاری موفقیت آمیز رزمایش مشترک نظامی ازبکستان و هند به عنوان داستالیک که آخرین مورد آن در آوریل 2026 در منطقه نمنگان ازبکستان برگزار شده تقدیر نمودند. نخست وزیر هند و رئیس جمهور ازبکستان از مشارکت اقتصادی محکم بین ازبکستان و هند استقبال نموده و به پتانسیل قابل توجه و استفاده نشده برای گسترش بیشتری تجارت و سرمایه گذاری دو جانبه اشاره کردند. رهبران از نتایج جلسه کمیسیون مشترک همکاری تجاری، اقتصادی، علمی و فنی و انجمنهای تجاری ازبکستان و هند که در ژوئن 2026 در حاشیه انجمن بین المللی سرمایه گذاری تاشکند و در اوت 2026 در دهلی نو برگزار شده بسیار قدردانی کرده و سهم قابل توجه آنها را در گسترش بیشتری همکاری تجاری، اقتصادی و سرمایه گذاری بین این دو کشور خاطر نشان ساختند. هر دو طرف پتانسیل عالی تجارت دو جانبه در بخش‌های لوازم برقی، محصولات مهندسی، خودرو و داروسازی را مورد تاکید قرار داده و به توافق رسیدند که روابط تجاری نزدیکتری در این بخش ها برقرار کنند. با یادآوری نتیجه مطالعه امکان سنجی مشترک در مورد توافقنامه تجاری ترجیحی ازبکستان و هند، رهبران به وزارتخانه های مربوطه دستور دادند تا مراحل بعدی را بر اساس یک چهارچوب زمانی مشخص بررسی کنند.

رهبران از مذاکرات در مورد پیشبرد همکاری در زمینه‌های انرژی تجدیدپذیر، نوسازی زیرساخت‌های انرژی و اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری احتمالی استقبال نمودند. هر دو رهبر به توافق رسیدند که همکاری در زمینه‌های زمین‌شناسی، معدن، انرژی هسته‌ای، همکاری صنعتی و مواد معدنی مهمی و سازی از جمله پروژه‌های فرآوری منابع معدنی، تولید محصولات با ارزش افزوده و ابتکارات بازیافت را بررسی کنند. رهبران هر دو کشور موافقت کردند که در توسعه بخش‌های کشاورزی و دامداری همکاری نمایند. رهبران هر دو کشور بر تعهد خود برای ادامه تلاش‌های مشترک برای تقویت ارتباطات حمل و نقل و لوجستیک بین ازبکستان و هند تاکید نمودند. رهبران از تقویت همکاری‌های دو جانبه در زمینه‌های فناوری‌های پیشرفته و تحول دیجیتال و همچنین اجرای تفاهمات حاصل شده در فوریه 2026 در حاشیه اجلاس تاثیر هوش مصنوعی هند در دهلی نو استقبال نمودند. رهبران مجددا علاقه خود را به گسترش بیشتری همکاری علمی در زمینه اکتشاف و استفاده صلح آمیز از فضای بیرونی تاکید نمودند. رهبران از گسترش مداوم متعلقات هند در ازبکستان استقبال نموده و از گسترش متعلقات ازبکستان در هند حمایت کردند. ازبکستان و هند آرزوی مشترک برای بجا گذاشتن سیاره سبزتر و سالمتر برای نسل‌های آینده دارند، همونطوری که در افتکارات یاسیل مکون ازبکستان و یک پیر ما که نام هند منعکس شده است. بر اساس این تعهد مشترک هند و ازبکستان در سبسازی و احیای اکولوژیکی منطقه دریای آرال همکاری خواهند کرد. این تلاش های احیا به ارزش 1,000,000 دلار آمریکایی شامل ارائه پشتیبانی فنی لازم تحت چهارچوب کمک بلاآواز هند انجام خواهد شد. رهبران به توافق رسیدند که با بهره گیری از نقاط قوه همدیگر برای توسعه درمانها و شیوه های درمانی جدید از طریق تحقیقات علمی پیشرفته، همکاری در تقویت سیستم های بهداشت عمومی از جمله در زمینه های تحقیقات زیست پزشکی و نوآوری پزشکی را توسعه و گسترش دهند. رهبران هر دو کشور بر تعهد خود برای گسترش بیشتری همکاری فرهنگی و بشردوستانه از طریق برگزاری روزهای فرهنگی، جشنواره ها، نمایشگاه ها و تورهای گروه های هنری تاکید وارد آوردند. هر دو رهبر از امضای برنامه تبادل فرهنگی برای مدت 2026-2030 و همکاری ازبکستان و هند در زمینه بایگانی استقبال کردند. آنها بر اهمیت همکاری در حفظ، مطالعه، مرمت و ترویج میراث جهانی تاکید وارد آوردند. در این راستا هر دو رهبر از یادداشت تفاهم امضا شده در مورد حفاظت و مرمت اماکن باستانی بودایی، تپه و کارا تپه ها قدردانی کردند. رهبران موافقت نمودند که همکاری در حوزه ورزش را تقویت دهند. رهبران بر اهمیت روز جهانی یوگا در تاریخ 21 ژوئن تاکید وارد آوردند. رهبران از همکاری بین فدراسیون یوگای ازبکستان و وزارت آیوش هند در زمینه آموزش مربیان و همچنین مشارکت ازبکستان در مسابقات بین المللی یوگا آسان استقبال نمودند. رهبران همچنین از انعقاد تفاهم نامه همکاری در زمینه داروهای سنتی تقدیر نمودند. هر دو رهبر تاکید نمودند که سازمان ملل متحد بایستی نقش محوری در حفظ صلح و امنیت جهانی ایفا کند. ازبکستان حمایت خود را از نامزدگی هند برای عضویت دائمی در شورای امنیت سازمان ملل متحد مجددا تاکید نموده. رهبران همچنین تعهد خود را برای تقویت بیشتری هماهنگی در مجامع جهانی با هدف پیشبرد منافع مشترک کشورهای جنوب جهان تاکید نمودند. رهبران هر دو کشور تعهدشان برای تقویت بیشتری همکاری در چهارچوب سازمان همکاری شانگهای تحت فشار گذاشتند. رئیس جمهور شوکت میرزایف بر سر ریاست هند از گروه بریکس در سال 2026 را به نخست وزیر نرندر مودی تبریک گفته و برای او در میزبانی اجلاس بریکس آرزوی موفقیت نمود. نخست وزیر نرندر مودی نسبت به ریاست موفقیت آمیز ازبکستان از جنبش عدم تعهد برای دوره 2027-2030 ابراز اطمینان نموده و آمادگی هند را برای ادامه حمایت از این جنبش به عنوان عضو بنیانگذار آن اعلام کرد. هر دو رهبر به نقش مهمی اتحاد بین المللی گروه سانان بزرگ مخففاً موسوم به

BCA و اتحاد بین المللی انرژی خورشیدی به عنوان پلتفرم هایی برای پیشبرد همکاری جهانی در زمینه‌های مربوطه اشاره کردند. نخست وزیر هند از رئیس جمهور ازبکستان برای سفر مجدد به هند دعوت نمود. تاریخ این سفر از طریق شبکه‌های دیپلماتیکی تعیین خواهد شد. شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به یک گفتار تحت عنوان پیشرفت استراتژیک هند برای اکتشاف و استخراج معدنیات نادر زمینی. نویسنده و گوینده محمد ولی الله ولی. دبیرخانه اکتشاف و تحقیقات مواد معدنی اتمی، یکی از واحدهای تشکیل دهنده وزارت انرژی اتمی، در حال انجام اکتشاف و افزایش ذخایر مواد معدنی عناصر گروه خاکی نادر در امتداد ماسه‌های پلاسری ساحلی و داخلی و همچنین در اراضی سنگی سخت در چند حوزه زمین شناسی بالقوه این کشور می باشد. در تاریخ 28 ژانویه سال 2026 منابع معدنیات خاکی نادر که توسط دبیرخانه اکتشاف و تحقیق تخمین زده شده است که شامل موارد زیر است: 136 کانسار از معدنیات ماسه ساحلی حاوی 13.5 میلیون تن، مونازیت یعنی یک معدن توریم و عناصر خاکی نادر است که در ساحل ماسه های سرخ تری و ابرفوت های داخلی در بخش هایی از ایالت های تامیلنادو، کرالا، آندراپردیش، اودیشا، مهاراشترا، گوجرات، جارکند و بنگال غربی وجود دارد. این ذخایر دارای تقریباً 7.23 میلیون تن منابع اکسید عناصر خاکی نادر می باشند. 3 کانسار از معدنیات عناصر خاکی نادر در سنگهای سخت در بخشهایی از ایالتهای راجستان و گجرات حاوی 1.29 میلیون تن منبع اکسید عناصر خاکی کمیاب می باشند. عناصر خاکی نادر گروهی از 15 عنصر در جدول تناوبی هستند که به عنوان سری لانتانیدها شناخته می شوند. عناصر خاکی نادر به دو دسته عناصر خاکی کمیاب سبک یعنی لانتانیم تا ساماریوم و عناصر خاکی کمیاب سنگین یعنی یوروپیوم تا لوتزیم طبقه بندی می شوند. آنها عوامل کلیدی برای فناوری هایی اند که به دنبال کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، کاهش مصرف انرژی و بهبود راندمان، عملکرد، سرعت، دوام و پایداری حرارتی اند. آنها همچنین یک جزء کلیدی در فناوری ها می باشند که به دنبال سبکتر و کوچکتر کردن محصولات هستند. عناصر خاکی نادر سایر عناصر فلزی و غیر فلزی را تحت تاثیر می گذارند و ترکیباتی را تشکیل می دهند که هر کدام رفتارهای شیمیایی خاصی دارند. این امر آنها را در بسیاری از کاربردهای الکتریکی، نوری، مغناطیسی و به صورت پردازی ضروری و غیر قابل جایگزینی می کند. عناصر خاکی نادر در پوسته زمین نسبتاً فراوان هستند، با این حال به دلیل خواص زیوشیمیایی آنها معمولاً پراکنده هستند. این بدان معناست که آنها اغلب در غلظت هایی یافته نمی شوند که برای استخراج مناسب باشند. کمبود این مواد معدنی باعث آن شده است که آنها را عناصر خاکی نادر بنامند. سنگ معدن حاوی عناصر نادر خاکی مونازیت به دلیل ارتباطش با عناصر رادیواکتیو یعنی اورانیوم و توریوم یک ماده تجویری است و بنابراین استخراج، فراوری و پالایش آن تحت کنترل دولت قرار دارد. هند یکی از 3 یا 4 کشور جهان است که از لحاظ کارخانه، فناوری و نیروی کار ماهر در بخش سنگ معدنی نادر ظرفیت و توانایی دارد. منابع هند از لحاظ عیار به طور قابل توجه کم عیارند و با عناصر رادیواکتیو گره خورده اند که استخراج را طولانی، پیچیده و گران می سازد. منابع دیگر هند عمدتاً حاوی عناصر خاکی نادر سبک هستند. اگرچه هند از منابع و قابلیت‌های کافی عناصر خاکی کامیاب برای استخراج و

0: آلایش برخوردار است، اما استخراج و فراوری تجاری این مواد معدنی به دلیل فقدان فناوری کافی و عدم موجودگی صنایع میان دستی و پایین دستی در زنجیره ارزش عناصر خاکی کمیاب محدود بوده است. قانون معادن و مواد معدنی شامل توسعه و تنظیم مصوبه سال 1957 از طریق قانون اصلاحی MMDR مصوبه سال 2023 اصلاح شده است تا اکتشاف و استخراج مواد معدنی مهمی را افزایش دهد. به دولت مرکزی اختیار داده شده است تا بلوک های 24 ماده معدنی مهمی و استازی که ذکر شده در بخش دی از اولین زمینه قانون مذکور را به مزایده بگذارد. علاوه بر این یک امتیاز جدید استخراج معدن به نام مجوز اکتشاف معرفی شده. در نتیجه وزارت معدنیات با موفقیت 46 بلوک معدنی مهمی از جمله عناصر خاکی کمیاب را در 6 بخش به مزایده گذاشته است. علاوه بر این دولت مرکزی هند همچنین 7 بلوک مجوز اکتشاف را که شامل 2 بلوک عناصر نادر خاکی است با موفقیت به مزایده گذاشته است. کابینه دولت مرکزی هند تشکیل ماموریت ملی مواد معدنی مهمی را در 29 ژانویه 2025 تصویب نموده تا تامین پایدار و طویل مدتی مواد معدنی مهمی را تضمین کند و زنجیره ارزش مواد معدنی مهمی هند را که شامل تمامی مراحل از اکتشاف و استخراج مواد معدنی تا فراوری و بازیابی از محصولات فرسوده است تقویت دهد. برای تسهیل پاکسازی بر وقت محیط زیست و جنگل ها برای پروژه های معدنی مهمی اصلاحات نظارتی انجام یافته است که شامل اجازه جنگل کاری جبرانی در اراضی جنگلی تخریب شده، معافیت پروژه های معدنی حیاتی از الزام به جلسه اجتماعی عمومی و غیره می شود. در نوامبر 2025 کابینه دولت مرکزی هند طرح ارتقای تولید آهن روباهای دائمی عناصر نادر خاکی متخلل را با هزینه مالی 7280 کروڑ روپیه برای ایجاد 6000 تن در سال تولید یک پارچه آهن روبای دائمی عناصر نادر خاکی در هند تصویب نموده و بدین ترتیب خود اتکایی را افزایش داده و هند را به عنوان یک بازیگر کلیدی در بازار جهانی در این بخش قرار داد.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.

شنوندگان عزیز و ارجمند، اینک توجه فرمایید به برنامه نوای هند. اولین سرود این برنامه را به صدای غلام حسین و همراهان استماع بفرمایید.

گوینده اخبار محمد فارس. نخست توجه فرمایید به سرخط اخبار جهان. چهارمین مجمع محیط زیستی هند و آلمان امروز در دهلی نو برگزار خواهد شد. امارات عربی متحده حمله ایران با استفاده از یک پهپاد را محکوم نموده است. نخست وزیر بلژیک از فردا به یک مسافرت سیروزوی هند خواهد بود و عملیات امداد و نجات در نیپال پس از سیل ویرانگر همچنان ادامه دارد. چهارمین مجمع محیط زیستی هند و آلمان امروز در دهلی نو برگزار خواهد شد. هدف آن تحکیم همکاری های دو جانبه ای و تبادل نظر میان سهامداران در مورد محیط زیست و تغییرات آب و هوا می باشد. بوپندر یادو وزیر محیط زیست جنگل ها و تغییرات آب و هوا همراه با کارستن آستیاندر و وزیر محیط زیست حفاظت از آب و هوا و حفاظت از طبیعت هسته‌ای آلمان ریاست مشترک این مجمع را بر عهده خواند داشت. طرفین در مورد مسائل کلیدی مربوط به حفاظت از محیط زیست و سیاست های اقلیمی

برای تقویت بیشتر همکاری های دو جانبه ای، تبادل تجربیات و پیشبرد همکاری های عملی بس و بررسی خواهند کرد. نخست وزیر بلژیک بارد دیویر از فردا به یک مسافرت 3 روزه هند خواهد بود. او در خلال این مسافرت مذاکرات دو جانبه ای را با نخست وزیر هند نارندر مودی برای بحث و بررسی نمودن طیف گسترده ای از روابط دو جانبه ای و مسائل منطقه ای و جهانی نفع متقابل طرفین به عمل خواهد آورد. نخست وزیر دیویرد همچنین در یک رویداد تجاری در چارچوب یک قرارداد تجارت آزاد هند و اتحادیه اروپا و سخنرانی را کلیدی را ایراد خواهد نمود. او همچنین به ممبئی مسافرت خواهد کرد و در آنجا با سهولت سهامداران مختلف از جمله بخش‌های الماس، بنادر و لاجستیک گفتگو خواهد نمود. وزارت امور خارجه هند اعلام کرد که این مسافرت فرصتی برای تحکیم بیشتر مشارکت هند و بلژیک فراهم خواهد کرد. عملیات امداد و نجات در نیپال پس از سیل ویرانگر همچنان ادامه دارد، اما پرسنل امنیتی با کمبود تجهیزات تخصصی کیسه های حمل جسد، تناب و بالگرد مواجه هستند. این سیل که هفته گذشته در اثر بهمن مشکوک یک خسنگ در نزدیک مرز نیپال و تیبت اتفاق افتاده، از طریق کوریدور رودخانه بادکشی خانه ها، جاده ها و پل ها را ویران ساخته و به پروژه های برقی آبی آسیب رسانیده. سازمان ملی کاهش خطر و مدیریت فاجعه نیپال حاکی است که تعداد مهلوکین به 939 نفر افزایش یافته، در حالی که بیش از 4247 نفر همچنان مفقود الخبر می باشند. امارات عربی متحده حمله به ایران با استفاده از یک پهپاد را محکوم کرده که توسط سامانه های پدافند هوایی بر فراز آبهای سرزمینی امارات عربی متحده رهگیری شد. وزارت امور خارجه آن کشور در بیانیه‌ای اعلام نمود که این حملات خصمانه تشدید خطرناک، اقدام تجاوزکارانه غیر قابل قبول و تهدید مستقیمی برای امنیت، ثبات و تمامیت ارضی امارات عربی متحده می باشد که نقض اصول حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحده محسوب می شود. امارات عربی متحده تاکید نمود که هیچ تهدیدی را برای امنیت و حاکمیت خود تحمل نخواهد کرد، حق پاسخ به این حملات را برای خود محفوظ نگه می دارد. این وزارت خانه همچنین بر لزوم توقف فوری این حملات و تضمین رعایت کامل آتش بس تاکید وارد آورد. امارات متحده عربی همچنین حملات و موشکی ایران به اردن را نیز محکوم نموده است. 4 سازمان از جمله ماموریت سکولار و جبه پناهندگان سرتاسر هند از دولت خواستار گردیدند که برای توقف جنایت علیه اقلیت ها در بنگلادش و تضمین عدالت برای شهریار کبیر، پروفسور دکتر ابوالبرکات، وکیل رانا داس گپتا، چنمای کریشنا داس برامچاری اقداماتی را به عمل بیاورد. پایان بخش اخبار از آکاشوانی دهلی. شنوندگان گرامی، در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتان می‌رسانیم. قرار است نخست وزیر هند نارندر مودی امروز در 26 کنفرانس سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان سخنرانی نماید. نخست وزیر مودی در حاشیه کنفرانس سران با رهبران سازمان همکاری شانگهای مذاکرات دو جانبه ای را به عمل آورد و او اظهار داشت که هند از هر تلاشی برای پایان دادن جنگ در اوکراین حمایت می نماید. تولید ناخالص داخلی هند در 3 ماه اول سال مالی جاری علی رغم فشارهای جهانی به 7.8% افزایش یافته است. عملیات امداد و نجات در فاجعه سیل نیپال با کمبود تجهیزات مواجه شده است. تلفات جانی از 900 نفر افزایش یافته و بیش از 4000 نفر همچنان مفقود الخبر هستند و لیونل میسی بازنشستگیش از فوتبال ملی را اعلام نموده است. اینجا دهلی است. به همین جا برنامه صبحگاهی ما به پایان میرسد. ما با برنامه شامگاهی در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با 7:30 دقیقه تهران در خدمت شما خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. خدا نگهدار شما.

شنوندگان عزیز، امیدوارم از آهنگ هندی لذت برده باشید. اینک نوبت شنیدن اخبار هند و جهان است. مترجم و گوینده جانب عزیز مهدی. سرخط خبرها. نخست وزیر هند نارندرا مودی در 26 اجلاس سازمان همکاری های شانگهای سخنرانی کرد. وی خواستار پایان دادن به استانداردهای دوگانه در مورد تروریسم شد. تعداد کشته شدگان سیل در نپال پس از ویرانی های گسترده به بالای 1000 نفر رسید. امروز جشن سالروز نقره‌ای آکاشوانی برگزار می شود. سازمان هواشناسی هند برای چتیسگر هشدار قرمز صادر کرد. پیش بینی می شود بارش شدید باران تا فردا در بخش هایی از ایالت‌های جارکند، اودیشا و شمال شرقی هند رخ دهد. و آریانا سابالانکا در دوره اول مسابقات آزاد آمریکا در ورزشگاه آرتور اش در نیویورک کامیلا اوسوریو از کولومبیا را شکست داد. اینک مشروع اخبار. نخست وزیر هند نارندرا مودی امروز در 26 نشست شورای سرانه کشورهای سازمان همکاری های شانگهای در بیشکک پایتخت جمهوری قرقیزستان برگزار شد شرکت کرد. نخست وزیر هند در سخنرانی خود در این اجلاس از همه کشورهای عضو خواست تا کل اکوسیستم تأمین مالی، جذب نیرو، افرادگرایی و پناهنده های امن تروریستی ها را از بین ببرند. به گفت جایی برای استانداردهای دوگانه در مورد تروریسم وجود ندارد. آقای مودی نگرانی خود را در مورد درگیری های جاری در نقاط مختلف جهان ابراز کرد. به گفت جنگ ها و درگیری ها راه حل هیچ مشکلی نیستند و همه اختلافات باید از طریق گفتگو و دیپلماسی حل شوند. نخست وزیر هند گفت هند از تمام تلاش هایی که بازارها را به هم متصل می کند، تجارت را تسهیل می کند و راه های جدید را برای توسعه باز می کند حمایت می کند. با این حال وی تأکید کرد که چنین تلاش هایی باید به طور کامل به حاکمیت و تمامیت ارضی همه کشورها احترام بگذارد. آقای مودی گفت هند سال گذشته پیشنهاد تشکیل مجمع گفتگوی تمدن‌های سازمان همکاری شانگهای را داده بود. وی از برگزاری اولین جلسه آن در هند در سال جاری ابراز خوشحالی کرد. نخست وزیر مودی پس از شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای سفر دو روزه خود به قرقیزستان را به پایان رساند و بعد از ظهر امروز بیشکک را به مقصد دهلی نو ترک کرد. آقای مودی در یک پست در رسانه‌های اجتماعی گفت که جلسات مختلف در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای منجر به مزایای اساسی برای هند خواهد شد. در این حال وی نقشه راهی را برای زمان پیش رو به اشتراک گذاشت. زیرا سازمان همکاری شانگهای برای 25 سال آینده برنامه ریزی می‌کند. سخنگوی وزارت امور خارجه هند گفت که این سفر با تعاملات سازنده و نتایج ملموس همراه بوده و تعامل هند با منطقه را بیش از پیش تقویت می‌کند. اداره هواشناسی هند موسوم به IMD برای امروز در ایالت‌های چتیسگر هشدار قرمز به دلیل بارش شدید تا بسیار شدید صادر کرده است. همچنین انتظار می‌رود بارش شدید تا فردا در ایالت های هیماچل پردیش، بیهار، مدی پردیش، اتر پردیش، جارکند، اودیشا، اتراکند و بخش های از شمال شرقی هند ادامه داشته باشد. رادیو اف ام گولد آکاشوانی امروز 25 سالگرد خود را جشن می گیرد. روز راه اندازی اون در اول سپتامبر سال 2001 میلادی بوده است. این سرویس که در ابتدا با نام AIR FM 2 شناخته می شد

به عنوان یک کانال اطلاعاتی سرگرمی با ترکیبی از اخبار، رویدادهای جاری و سرگرمی معرفی شد. در طول سالها اف ام گولد به یکی از سرویس‌های رادیویی برجسته آکاشوانی تبدیل شده است که ترکیبی از اطلاعات، تحلیل و سرگرمی را برای شنوندگان ارائه می‌دهد. برخی از برنامه‌های آن شامل برنامه‌های محبوبی مانند سرکیوم، اسپاتلایت، مانی ماترز، مارکت مانترا، اسپورت اسکن و کانتری واید و موارد دیگر است. در حالی که برنامه‌های مانند آج سویره و پریکرمای اخبار رویدادهای جاری و تحلیل‌ها را در قالب مجله به شنوندگان ارائه می‌دهند که نشان دهنده تمرکز اف ام گولد بر ترکیب اطلاعات با ارائه جذاب است. این کانال در سرویس‌های بخش زنده رسمی آکاشوانی و برنامه موبایل آل ایندیا رادیو لایو در دسترس است و شنوندگان در هند و سراسر جهان را قادر می‌سازد تا در هر زمان و هر مکان به برنامه‌های آن دسترسی داشته باشند. اینجا دهلی است و شما اخبار هند و جهان را از آکاشوانی می‌شنوید. مقامات نپال اعلام کردند که شمار کشته شدگان سیل ویرانگر در نپال امروز به بالای 1000 نفر افزایش یافت و نیروهای امنیتی اجساد بیشتری را از 8 منطقه این کشور پیدا کردند. امدادگران در بهبوه بارندگی‌های متناوب و هشدار سیل جدید با افزایش سطح آب در رودخانه‌ها در چندین منطقه برای یافتن افراد گرفتار در سیل تلاش می‌کنند. سازمان ملی کاهش خطر و مدیریت بلایای طبیعی اعلام کرد که حدود 4000 نفر از جمله 583 خارجی و چندین پرسنل امنیتی همچنان مفقود هستند، در حالی که نزدیک به 12000 نفر نجات یافتند. تنیسور شماره یک جهان آریانا سابالینکا در دور اول مسابقات آزاد آمریکا در ورزشگاه آرتر اش در نیویورک کامیلا اوسوریو از کولومبیا را با نتایج 6-2 و 6-4 شکست داد. سابالینکا تنیسور شماره یک جهان در دور دوم به مصاف پولینا لاتچنکو از روسیه خواهد رفت، چرا که او پس از سرینا ویلیامز و کریس اورت به سومین زنی تبدیل خواهد شد که سه بار متوالی در مسابقات آزاد آمریکا به پیروزی رسیده است. وزیر دارایی و امور شرکت‌های هند نرملا سیتارمن ضمن اذعان به وابستگی کشور به انرژی و کودهای وارداتی گفت که هند نشان داده است که می‌تواند بدون اینکه اجازه دهد رشدش از مسیر خود منحرف شود با تغییرات اقتصاد جهانی سازگار شود. گزارش امروز حاکی از آن است که وزیر دارایی سیتارمن هند را اقتصادی پویا و پاسخگو توصیف کرد که قادر به مدیریت چالش‌های خارجی است. وزیر دارایی هند گفت که هند یکی از واردکنندگان بزرگ نفت خام و فرآورده‌های نفتی در جهان است. وزیر دارایی گفت که این کشور همچنین با وجود داشتن برخی ظرفیت‌های تولید داخلی چندین کود و نهاده‌های آنها را وارد می‌کند. سیتارمن بر عملکرد اقتصاد هند تأکید کرد که توانایی آن را در پاسخگویی به تحولات خارج از کشور محافظت از شتاب رشد خود نشان می‌دهد. اداره کل تجارت خارجی موسوم به DGFT صدور خودکار گواهینامه‌های فروش و تجارت آزاد را در پورتال DGFT فعال کرده است. وزارت بازرگانی و صنعت هند اعلام کرد که این گواهینامه‌ها تحت سیاست تجارت خارجی برای صادرکنندگان صادر می‌شوند که تحت پوشش قانون داروها و لوازم آرایشی مصوب 1940 میلادی نیستند. نخست وزیر هند نریندرا مودی گفته است که رشد اقتصادی 7.8% هند بازتابی از سخت‌کوشی و عزم جمعی 140 کروڑ شهروند است. آقای مودی امروز با به اشتراک گذاشتن ویدیویی در یک پست در شبکه‌های اجتماعی گفت که هند با وجود مشکلات جهانی مانند جنگ‌های مداوم و بی‌ثباتی از زمان بیماری همه‌گیر کووید 19 با سرعت بالایی در حال پیشرفت است. وزیر کشور هند امیت شاه گفته است که سشستر سیما بل موسوم به SSB نقش بسیار ستودنی در کمک های بشر دوستانه و عملیات نجات
در طول فاجعه

0: به نپال ایفا می کند. آقای شاه در پیام کتبی خود در مراسم عطای نشان SSB گفت که در مواقع بحرانی اقدامات سریع، هماهنگ و حساس انجام شده توسط SSB تجسم زنده ای از شعار آن، یعنی خدمت، امنیت و برادری می باشد. در همین جا به پایان اخبار می رسیم.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ AIR و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
0: مادر عزیز، با یه ترانه فارسی در خدمتتون هستیم.

صبح که میشه تو دهکده آب میکشم از شا بالا، گروس میخونه رو دره، شیر که میدوشم از بابا، جات خالی هر وقت میرم با گوس فندام به چرا، چقدر تو رو دوسته دارم، تو میدونی منو خدا، چوبونه عاشق توی صحرا منم، دیوونه با تنها توی دنیا منم، چوبونه عاشق توی صحرا منم، دیوونه

میخواد تو خرمنا تو جانیزات و روبلون بشونم، با هم بریم تو کومه ها تو سبزه ها برات آواز بخونم. لب تنور آسیا بیاد دیار دوباره، گفتم که روز جدایی گفتی خدا نیاره. چکونه عاشق توی صحرا منم، دیوونه و تنها توی دنیا منم. چکونه عاشق توی صحرا منم، دیوونه و تنها توی

0: شنوندگان عزیز ادامه برنامه با تفسیر روز در خدمتتون هستیم.
1: شنوندگان عزیز اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان بیانیه مشترک در دوران سفر رسمی نخست وزیر هند نرند مودی به ازبکستان. متن بخش سخن پراکنی خارجی آکاشوانی گوینده محمد ولی الله ولی. نخست وزیر هند نریندرا مودی به دعوت ریاست جمهوری ازبکستان شوکت میرزایف از تاریخ 29 تا 30 اوت 2026 سفر رسمی به جمهوری ازبکستان نموده. رئیس جمهور شوکت میرزایف و نخست وزیر نریندرا مودی وضعیت فعلی و چشمانداز روابط دو جانبه ازبکستان و هند را به طور جامع بررسی کردند. رهبران موصوب با فشار مجدد بر عزم مشترک خود برای توسعه و تحکیم بیشتری روابط دو جانبه و ارتقای همکاری به یک مشارکت جامعه استراتژیک که منافع اصلی هر دو ملت را پیش میبرد تاکید وارد آوردند. آنها از این سلاک که مواضع خود و اهمیت روزافزون آسیای مرکزی استقبال کردند. هر دو رهبر بر اهمیت نگهداری از مذاکره منظم و مبتنی بر اعتماد در سطوح رهبری و نهادی تاکید وارد آورده به توافق رسیدند که تبادل دیدارها و تماسها را هم در قالب دو جانبه و هم در حاشیه رویدادهای جهانی ادامه بدهند. رهبران نامبرده موافقت نمودند که یک مکانیزم را به رهبری وزرای امور خارجه برای مذاکرات سطح عالی ایجاد کنند. رهبران هر دو کشور نقش روبروشد دیپلماسی پارلمانی را اعتراف نموده و از توسعه و تحکیم ارتباطات بین مجلس عالی جمهوری ازبکستان و پارلمان جمهوری هند استقبال نمودند. رهبران هند و ازبکستان بر اهمیت تقویت بیشتری چهارچوب قانونی همکاری دو جانبه در زمینه‌های مختلف تاکید وارد آوردند. رهبران هر دو کشور تروریسم از جمله تروریسم فرامرزی را در تمام اشکال و مظاهر آن به صراحت محکوم نمودند. رویکرد عدم تحمل در قبال تروریسم را مجددا تکرار نموده و توضیح تروریسم را به هر دلیلی رد نمودند. رهبران اهمیت تقویت همکاری در اجرای قانون تبادل اطلاعات و مبارزه با افرادگرایی خشونت‌آمیز، قاچاقی مواد مخدرات غیرقانونی، جرائم منظم و تهدیدات سایبری را تحت فشار گذاشتند. آنها بر اهمیت همکاری مستمر تحت گروه عامل مشترک مبارزه با تروریسم مجددا تاکید وارد آوردند. آنها از برگزاری موفقیت آمیز رزمایش مشترک نظامی ازبکستان و هند به عنوان داستالیک که آخرین مورد آن در آوریل 2026 در منطقه نمنگان ازبکستان برگزار شده تقدیر نمودند. نخست وزیر هند و رئیس جمهور ازبکستان از مشارکت اقتصادی محکم بین ازبکستان و هند استقبال نموده و به پتانسیل قابل توجه و استفاده نشده برای گسترش بیشتری تجارت و سرمایه گذاری دو جانبه اشاره کردند. رهبران از نتایج جلسه کمیسیون مشترک همکاری تجاری، اقتصادی، علمی و فنی و انجمنهای تجاری ازبکستان و هند که در ژوئن 2026 در حاشیه انجمن بین المللی سرمایه گذاری تاشکند و در اوت 2026 در دهلی نو برگزار شده بسیار قدردانی کرده و سهم قابل توجه آنها را در گسترش بیشتری همکاری تجاری، اقتصادی و سرمایه گذاری بین این دو کشور خاطر نشان ساختند. هر دو طرف پتانسیل عالی تجارت دو جانبه در بخش‌های لوازم برقی، محصولات مهندسی، خودرو و داروسازی را مورد تاکید قرار داده و به توافق رسیدند که روابط تجاری نزدیکتری در این بخش‌ها برقرار کنند. با یادآوری نتیجه مطالعه امکان سنجی مشترک در مورد توافقنامه تجاری ترجیحی ازبکستان و هند، رهبران به وزارتخانه های مربوطه دستور دادند تا مراحل بعدی را بر اساس یک چهارچوب زمانی مشخص بررسی کنند. رهبران از مذاکرات در مورد پیشبرد همکاری در زمینه های انرژی تجدیدپذیر، نوسازی زیرساخت های انرژی و ایجاد

برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری احتمالی استقبال نمودند. هر دو رهبر به توافق رسیدند که همکاری در زمینه‌های زمین‌شناسی، معدن، انرژی هسته‌ای، همکاری صنعتی و مواد معدنی مهمی و سازی از جمله پروژه‌های فرآوری منابع معدنی، تولید محصولات با ارزش افزوده و ابتکارات بازیافت را بررسی کنند. رهبران هر دو کشور موافقت کردند که در توسعه بخش‌های کشاورزی و دامداری همکاری نمایند. رهبران هر دو کشور بر تعهد خود برای ادامه تلاش‌های مشترک برای تقویت ارتباطات حمل و نقل و لوجستیک بین ازبکستان و هند تاکید نمودند. رهبران از تقویت همکاری‌های دو جانبه در زمینه‌های فناوری‌های پیشرفته و تحول دیجیتال و همچنین اجرای تفاهمات حاصل شده در فوریه 2026 در حاشیه اجلاس تاثیر هوش مصنوعی هند در دهلی نو استقبال نمودند. رهبران مجددا علاقه خود را به گسترش بیشتری همکاری علمی در زمینه اکتشاف و استفاده صلح آمیز از فضای بیرونی تاکید نمودند. رهبران از گسترش مداوم متعلقات هند در ازبکستان استقبال نموده و از گسترش متعلقات ازبکستان در هند حمایت کردند. ازبکستان و هند آرزوی مشترک برای بجا گذاشتن سیاره سبزتر و سالمتر برای نسل‌های آینده دارند، همونطوری که در افتکارات یاسیل مکون ازبکستان و یک پیر ما که نام هند منعکس شده است. بر اساس این تعهد مشترک هند و ازبکستان در سبسازی و احیای اکولوژیکی منطقه دریای آرال همکاری خواهند کرد. این تلاش های احیا به ارزش 1,000,000 دلار آمریکایی شامل ارائه پشتیبانی فنی لازم تحت چهارچوب کمک بلاعوض هند انجام خواهد شد. رهبران به توافق رسیدند که با بهره گیری از نقاط قوه همدیگر برای توسعه درمان ها و شیوه های درمانی جدید از طریق تحقیقات علمی پیشرفته، همکاری در تقویت سیستم های بهداشت عمومی از جمله در زمینه های تحقیقات زیست پزشکی و نوآوری پزشکی را توسعه و گسترش دهند. رهبران هر دو کشور بر تعهد خود برای گسترش بیشتری همکاری فرهنگی و بشر دوستانه از طریق برگزاری روزهای فرهنگی، جشنواره ها، نمایشگاه ها و تورهای گروه های هنری تاکید وارد آوردند. هر دو رهبر از امضای برنامه تبادل فرهنگی برای مدت 2026-2030 و همکاری ازبکستان و هند در زمینه بایگانی استقبال کردند. آنها بر اهمیت همکاری در حفظ مطالعه، مرمت و ترویج میراث جهانی تاکید وارد آوردند. در این راستا هر دو رهبر از یادداشت تفاهم امضا شده در مورد حفاظت و مرمت اماکن باستانی بودایی، تپه و کاراتپه ها قدردانی کردند. رهبران موافقت نمودند که همکاری در حوزه ورزش را تقویت دهند. رهبران بر اهمیت روز جهانی یوگا در تاریخ 21 ژوئن تاکید وارد آوردند. رهبران از همکاری بین فدراسیون یوگای ازبکستان و وزارت آیوش هند در زمینه آموزش مربیان و همچنین مشارکت ازبکستان در مسابقات بین المللی یوگا آسان استقبال نمودند. رهبران همچنین از انعقاد تفاهم نامه همکاری در زمینه داروهای سنتی تقدیر نمودند. هر دو رهبر تاکید نمودند که سازمان ملل متحد بایستی نقش محوری در حفظ صلح و امنیت جهانی ایفا کند. ازبکستان حمایت خود را از نامزدگی هند برای عضویت دائمی در شورای امنیت سازمان ملل متحد مجددا تاکید نموده. رهبران همچنین تعهد خود را برای تقویت بیشتری هماهنگی در مجامع جهانی با هدف پیشبرد منافع مشترک کشورهای جنوب جهان تاکید نمودند. رهبران هر دو کشور تعهدشان برای تقویت بیشتری همکاری در چهارچوب سازمان همکاری شانگهای را تحت فشار گذاشتند. رئیس جمهور شوکت میرزایف بر سر ریاست هند از گروه بریکس در سال 2026 را به نخست وزیر نرند مودی تبریک گفته و برای او در میزبانی اجلاس بریکس آرزوی موفقیت نمود. نخست وزیر نرندر مودی نسبت به ریاست موفقیت آمیز ازبکستان از جنبش عدم تعهد برای دوره 2027 الی 2030 ابراز اطمینان نموده و آمادگی هند را برای ادامه
حمایت از این جنبش به عنوان عضو بنیانگذار آن اعلام کرد. هر دو رهبر به نقش مهمی اتحاد بین المللی گروه سانان بزرگ مخففا موسوم به IBCA و اتحاد بین المللی انرژی خورشیدی به عنوان پلتفرم هایی برای پیشبرد همکاری جهانی در زمینه های

0: مربوط اشاره کردند. نخست وزیر هند از رئیس جمهور ازبکستان برای سفر مجدد به هند دعوت نمود. تاریخ این سفر از طریق شبکه های دیپلماتیکی تعیین خواهد شد.
1: شنوندگان عزیز، با گفتار امشب در خدمتون هستیم.
0: شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به یک گفتار تحت عنوان پیشرفت استراتژیک هند برای اکتشاف و استخراج معدنیات نادر زمینی. نویسنده و گوینده محمد ولی الله ولی. دبیرخانه اکتشاف و تحقیقات مواد معدنی اتمی، یکی از واحدهای تشکیل دهنده وزارت انرژی اتمی، در حال انجام اکتشاف و افزایش ذخایر مواد معدنی عناصر گروه خاکی نادر در امتداد ماسه‌های پلاسری ساحلی و داخلی و همچنین در اراضی سنگی سخت در چند حوزه زمین شناسی بالقوه این کشور می باشد. در تاریخ 28 ژانویه سال 2026 منابع معدنیات خاکی نادر که توسط دبیرخانه اکتشاف و تحقیق تخمین زده شده است که شامل موارد زیر است: 136 کانسار از معدنیات ماسه ساحلی حاوی 13.15 میلیون تن مونازیت، یعنی یک معدن توریم و عناصر خاکی نادر است که در ساحل ماسه های سرخ تری و ابرفوت های داخلی در بخش هایی از ایالت های تامیل نادو، کیرالا، آندراپردیش، اودیشا، مهاراشتر، گوجرات، جارکند و بنگال غربی وجود دارد. این ذخایر دارای تقریباً 7.23 میلیون تن منابع اکسید عناصر خاکی نادر می باشند. 3 کانسار از معدنیات عناصر خاکی نادر در سنگهای سخت در بخشهایی از ایالتهای راجستان و گجرات حاوی 1.29 میلیون تن منبع اکسید عناصر خاکی کمیاب می باشند. عناصر خاکی نادر گروهی از 15 عنصر در جدول تناوبی هستند که به عنوان سری لانتانیدها شناخته می شوند. عناصر خاکی نادر به دو دسته عناصر خاکی کمیاب سبک، یعنی لانتانیم تا ساماریوم، و عناصر خاکی کمیاب سنگین یعنی یوروپیوم تا لوتزیم طبقه بندی می شوند. آنها عوامل کلیدی برای فناوری هایی اند که به دنبال کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، کاهش مصرف انرژی و بهبود راندمان، عملکرد، سرعت، دوام و پایداری حرارتی اند. آنها همچنین یک جزء کلیدی در فناوری ها می باشند که به دنبال سبکتر و کوچکتر کردن محصولات هستند. عناصر خاکی نادر سایر عناصر فلزی و غیر فلزی را تحت تاثیر می گذارند و ترکیباتی را تشکیل می دهند که هر کدام رفتارهای شیمیایی خاصی دارند. این امر آنها را در بسیاری از کاربردهای الکتریکی، نوری، مغناطیسی و به صورت پردازی ضروری و غیر قابل جایگزینی می کند. عناصر خاکی نادر در پوسته زمین نسبتاً فراوان هستند، با این حال به دلیل خواص زیوشیمیایی آنها معمولاً پراکنده هستند. این بدان معناست که آنها اغلب در غلظت‌هایی یافته نمی شوند که برای استخراج مناسب باشند. کمبود این مواد معدنی باعث آن شده است که آنها را عناصر خاکی نادر بنامند. سنگ معدن حاوی عناصر نادر خاکی مونازیت به دلیل ارتباطش با عناصر رادیواکتیو یعنی اورانیوم و توریوم یک ماده تجویری است و بنابراین استخراج، فراوری و پالایش آن تحت کنترل دولت قرار دارد. هند یکی از 3 یا 4 کشور جهان است که از لحاظ کارخانه، فناوری و نیروی کار ماهر در بخش سنگ معدنی نادر ظرفیت و توانایی دارد. منابع هند از لحاظ عیار به طور قابل توجه کم عیارند و با عناصر رادیواکتیو گره خورده اند که استخراج را طولانی، پیچیده و گران می سازد. منابع دیگر هند عمدتاً حاوی عناصر خاکی نادر سبک هستند. اگرچه هند از منابع و قابلیت‌های کافی عناصر خاکی کمیاب برای استخراج و پالایش برخوردار است، اما استخراج و فراوری تجاری این مواد معدنی به دلیل فقدان فناوری

0: AIR official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.
1: Spotlight.
2: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آب AIR شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807 5 9 8 6 7 0. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
3: شنوندگان عزیز، با ترانه فارسی و صدای لطمانگشکر در خدمتون هستیم.

به تازه ترین اخبار جهان، گوینده این جانب عزیز مهدی. سفارت هند در کاتماندو امروز اعلام کرد که مقامات نپالی جزئیاتی از رویه های شناسایی و تحویل بقایای اجساد اتباع خارجی که در سیل ویرانگر اخیر جان باختند ارائه کردند. سفارت در بیانیه اعلام کرد که دولت نپال مجموعی از رویه ها را که باید قبل از تحویل بقایای اجساد اتباع خارجی تکمیل شوند تشریح کرده است. به گفته سفارت این فرایند شامل مستندسازی بقایای اجساد، عکس ها و جزئیات ثبت شده، کالبد شکافی و تایید علت مرگ است. مقامات همچنین رسم هویت متوفی را تعیین، اثر انگشت، دی ان ای و سایر نمونه های پزشکی قانونی را جمع آوری و گذرنامه را تایید خواهند کرد. رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی امروز اعلام کرد که یک شهروند هندی در میان 12 نفری است که در آخرین حملات روسیه به اوکراین کشته شدند. این در حالی است که پهپادها و موشک‌های بالستیک به چندین شهر در این کشور اروپای شرقی حمله کرده و به ساختمان‌های مسکونی و زیرساخت‌های غیر نظامی آسیب رساندند. زلنسکی امروز در یک پست در رسانه‌های اجتماعی گفت که از دیروز حملات هوایی هدایت شونده با بمب و پهپاد علیه شهر اودسا و منطقه اطراف آن ادامه داشته و هزاران خانواده را بدون برق گذاشته است. رئیس جمهور اوکراین روسیه را به خاطر هدف قرار دادن عمدی غیر نظامیان سرزنش کرد و خواستار افزایش کمک‌های دفاعی هوایی به اوکراین شد. معاون رئیس جمهور هند سی پی رادھاکرشنان امروز از سفارت سلطنتی نروژ در دهلی نو بازدید کرد تا مراتب تسلیت خود را به مناسبت درگذشت پادشاه هارالد پنجم نروژ ابراز کند. به همین مناسبت معاون رئیس جمهور همچنین دفتر تسلیت را امضا کرده و مراتب تسلیت خود را به خانواده سلطنتی و مردم نروژ از طرف دولت و مردم هند ابلاغ کرده است. او از خدمات فداکارانه پادشاه فقید به نروژ و سهم وی در تقویت روابط هند و نروژ و کمک به تبدیل دوستی دیرینه به یک مشارکت اقتصادی مدرن یاد کرد. وزیر دارایی و امور شرکت‌های هند نرملا سیتارمن ضمن از آن به وابستگی کشور به انرژی و کودهای وارداتی گفت که هند نشان داده است که می‌تواند بدون اینکه اجازه دهد رشدش از مسیر خارج منحرف شود با تغییرات اقتصاد جهانی سازگار شود. گزارش امروز حکی از آن است که وزیر دارایی سیتارمن هند را اقتصادی پویا و پاسخگو توصیف کرد که قادر به مدیریت چالش‌های خارجی است. وزیر دارایی هند گفت که هند یکی از واردکنندگان بزرگ نفت خام و فرآورده‌های نفتی در جهان است. وزیر دارایی گفت که این کشور همچنین با وجود داشتن برخی ظرفیت‌های تولید داخلی چندین کود و نهادهای آنها را وارد می‌کند. سیتارمن بر عملکرد اقتصادی هند تأکید کرد که توانایی آن را در پاسخگویی به تحولات خارج از کشور و محافظت از شتاب رشد خود نشان می‌دهد. وزیر دارایی گفت که بانک مرکزی هند نیز به صورت دوره‌ای ارزیابی خود را از اقتصاد منتشر می‌کند و شاخص‌ها در جهت مثبت حرکت می‌کند. سیتارمن همچنین بر رشد ثبت شده 7.8% هند در 3 ماه اول سال مالی 2026-27 تأکید کرد. اداره کل تجارت خارجی مصوم به دی جی اف تی صدور خودکار گواهینامه های فروش و تجارت آزاد را در پورتال دی جی اف تی فعال کرده است. وزارت بازرگانی و صنعت هند اعلام کرد که این گواهینامه ها تحت سیاست تجارت خارجی برای صادرکنندگانی صادر می شود که تحت پوشش قانون داروها و لوازم آرایشی مصوب 1940 میلادی نیستند. این وزارتخانه اعلام کرد که درخواست های واجد شرایط اکنون برای صدور خودکار مطابق با چارچوب موجود بدون ارجاع به بررسی دستی در نظر گرفته می شوند. انتظار می رود این مکانیزم خودکار زمان پردازش برای دسته قابل توجهی از درخواست های FSC را
کاهش داده و بار انتباق مرتبط با فرایند

هستی قبلی را کاهش دهد. انتظار می رود این ابتکار صدور گواهینامه های فروش و تجارت آزاد را برای صادرکنندگان و مقامات اجرایی کارآمدتر، شفافتر و قابل پیشبینی تر کند. مقامات نپال اعلام کردند که شماره کشته شدگان سیل ویرانگر در نپال امروز به بالای 1000 نفر افزایش یافت و نیروهای امنیتی اجساد بیشتری را از 8 منطقه این کشور پیدا کردند. امدادگران در بحبوحه بارندگی های متناوب و هشدار سیل جدید و افزایش سطح آب در رودخانه ها و چندین منطقه برای یافتن افراد گرفتار در سیل تلاش می کنند. سازمان ملی کاهش خطر و مدیریت بلایای طبیعی اعلام کرد که حدود 4000 نفر از جمله 583 خارجی و چندین پرسنل امنیتی همچنان مفقود هستند، در حالی که نزدیک به 12000 نفر نجات یافتند. در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتان می‌رسانیم. نخست وزیر هند نارندرا مودی در 26مین اجلاس سازمان همکاری شانگهای سخنرانی کرد و خواستار پایان دادن به استانداردهای دوگانه در مورد تروریسم شد. تعداد کشته شدگان سیل در نپال پس از ویرانی های گسترده به بالای 1000 نفر رسید. امروز جشن سال روز 25 ساله آکاشوانی برگزار می شود. اداره هواشناسی هند برای چتیسگر هشدار قرمز صادر کرد. پیش بینی می شود بارش شدید باران تا فردا در بخش هایی از ایالت های جارکند، اودیشا و شمال شرقی هند رخ دهد. و آریانا سابالانکا در دوره اول مسابقات آزاد آمریکا در ورزشگاه آرتر اش در نیویورک کامیلا اوسوریو از کولومبیا را شکست داد. اینجا دهلی است. در همینجا برنامه شامگاهی ما به پایان رسید. ما با برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. شبتان بخیر و خدا نگهدارتون.